0: to me.
1: Obe bi opa wo bi a se ne kunu gya na chiredie wa amane ni ankɔ no ho ankrɔ krɔ no anka na amane ho a be ma foforɔ be fa no eye izi ma oba wo pa wo se ofiri ni kunu chi saya wade ye eye izi Et tu be who be me bia na yiri pa wo se e fri be ma no se fri oba no na oyi oba ne ma we yi na ma onyonko be ma obefa no et ti e ma mo pa wo no ade e fra ne tene ne fo e bi ni ti be ma o ti mi de ne yiri ne bata no ho kasa kire no ya ngompa enya shi Nyeni penyi na ne basa asisu aye wo wodi ya sitran ye ntinam se urade bie kwan aye bewo se urade amfa maye ne a ye mo ye bra se de urade bagye ye nkwa sa be man de wabo oba ne ho ban na be me bia ra otutu ne yire wa wo he oba ne nim ye ko besu aye